0: שבת שלום למלי שהצטרפה אלינו. מי עוד הצטרף? צר לי שאני לא רואה את כולם.
1: זה השיר שאמא שלי מאוד מאוד.
0: רגע, לפני כן. אני רוצה שוב לומר שבת שלום לכל המצטרפים ברדיו דבש יווני. והשיר הבא אני מקדישה לאמא שלי זכרונה לברכה, שיר שהיא מאוד אהבה.

בטבריה, בחוף הים, התנדב לשיר לנו, עשה לנו שמח, גם אצל שלמה אנג'ל, בחצר של שלמה אנג'ל.

0: יפים, והנה בשבילך ליאב נחמני, השדרן הענק שמשדר בכל יום שישי בשעה 9.
1: נאו כמה יסו, קודם כל אנחנו נאמר יסו בוקר טוב לך ריקי דרי, מאזינה קבועה שלנו ואחת ש יודעת מה זה מוזיקה היוונית ומאוד אוהבת מוזיקה היוונית ומחממת את הלב עם התודעות המרגשות שלה. אז קודם כל תודה רבה ריקי. עוד כמה הודעות מרגשות שקיבלנו, ראשית יור שושן.
0: אז כן, זו הייתה הקלטה שהקלטתי

0: שרית, את השיר הבא אני שלחת אלייך, איסה מנגס. רגע, קודם שיתחיל השיר, אחרי זה נשבור. יאסי דבידרי, באת לקצב הזה, בקיקו, אוף, אוף. איזה בוזוקי.
1: Ema Fabos, Ishe Mangas.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.

0: שבונים.
1: תודה רבה. אני רוצה לשלוח לך בפקיקו יפה, נוסטלגי. קדימה לרחבה. יסו שושנה אלימלך, שבת שלום, ברוכה.

מי הולך עכשיו לישן חשיש עם אלוהים? אז כן, דווקא עכשיו זה נתקע.

כן, כן, אני משתדלת לבחור את השירים היפים. והנה, שיר נוסף יפה, אקסטרה פאניקו.

αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio 2.

0: יוונית במיטבה. כאן איתי תומריקו כמידי ימי חמישי. ומכאן בראש ובראשונה בוא נתפלל לחזרתו המהירה של גלעד שליט שלנו. ולהזכיר לכם מאזינות ומאזינים, מחר בשעה 4 קבלת שבת עם לבלי, קבלת שבת עם לבלי כאן ברדיו דבש. אז אנחנו נמצאים גם במערכת הדשים וגם
1: בפייסבוק,
0: אתם מוזמנים להיכנס. השיר הראשון אני רוצה להוציא אליך רפי אבקסיס, וסיליס קרס.
2: Εγώ έχω μόνο εσένα. Γιατί εσύ είσαι η καρδιά.

היידה וסיליס קרס הגדול. אז כן, יום חמישי שבשבוע מתחילים בבלגן, אני איתכם תומריקו. היידה המסמוש שוואץ,

אז בוא נאמר גם ערב טוב לאבי נוות, קליספרה. רדת בשבני.

אז כן, בוא נאמר ערב טוב גם לך יגאל היקר שלנו, וערב טוב לגד שהצטרף. היי דגד אחי, קליס פרה, זוכרים את הלהיט הזה, את השיר הזה? אייל גולן יחד עם טריפונס.

אז בוא נאמר גם ערב טוב לסימה יצחק שנמצאת איתנו, קליספרה גם לך, והשיר הזה יוצא אלייך סימה יצחק. ערב טוב לכל מאזיננו, היי דלי לוין.

כן, זה היה אריסן הגדול עם הבום פעם בום פעם. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, הייתי שלנו, הייתי מאלת. עשי מיוזן, בואי לרחבה. היידי גליקריה, יחד עם מיל זריאן, שיר הנודד. היידי משה שוורץ, גל הספרה, רדיו דבש יווני, אני איתכם תומר ריקו. ושוב אני אזכיר לכם מחר בשעה 4 קבלת שבת עם לבלי.

איזה יופי גליקרי היה יחד עם אמיל זריאן. אז בוא נעשה קצת שיקי שיקי בבא. מה עם שיקי שיקי מאמא? היידי מורגוס בבא בבא בבא בבא היידי רבקה זהבי

אז בוא נאמר ערב טוב לרונית ומיכה כהן שהצטרפו אלינו, וערב טוב גם ללבלי, לבקרת הצ'אט, לגן, לצחי. ערב טוב לאתי מילת, לרונית הכהן, למשה שוורץ, לאיגה, לרונית, ללורן ולכל החברות והחברים בפייסבוק. אז גם אתם מוזמנים, מוזמנות להיכנס אלינו כאן לרדיו דבש יווני.

והנה ממשיכים עם ניקוס ורדיס, והשיר הזה יוצא אליכם, משה ודודו מגרמניה, וגם לך צחי היקר, לך ולכל החברות והחברים וכולם אי שם בגרמניה. ניקוס ורדיס בשבילכם.

אז כן, ברוכה שבה אלינו לורן היקרה. היידי יורגוס. והנה שזה צהלה אחרונית הכהן, עם המון המון ברכות. ואנחנו רואים ארבע דקות לפני השעה 10 בלילה. אני אתכם את אמריקו בקצה המיקרופון. היידי דבש.

אז בוא נאמר שוב ערב טוב לכל חברים והחברות שנמצאים איתנו כאן בחדר השיחות. אז ערב טוב ללבלי שלנו ולבקרת הצ'אט. ערב טוב לגן, לאתי מאלת. ערב טוב לרונית הכהן, ללורן, למשה שוורץ, לאיגה, לרונית. ולכל המאזינות המאזינים דרך הפייסבוק. וגם לכם, דרך האייפון.

אז בוא נאמר ערב טוב לאני אשטנגה. ואנחנו עם היסטי זבולניס מתוך הדיסק האחרון שלו.

0: נכון אלו שרעבים בינינו, קבלו בבקשה את סלט ימני עם שדרננו טום ריקו.
1: שויאני פליאולוגו.
2: מאזינות ומאזינים, אתם מאזינים ברגע זה לסלט יווני עם תומי ריקו.

17 דקות אל אחר השעה 10 בליל, והנה באסיס. השיר הזה יוצא אלייך, ליאל שלנו, עם המון המון אהבה. אני אתכם את אמריקו, סלט יווני, היידה ליאל.

כן, בוא נאמר ערב טוב לרפי ומזל שהצטרפו אלינו. ערב טוב גם לך, אמיר היקר. והנה ממשיכים עם דימיטריס מיטרופנוס הגדול, והשיר הזה יוצא אליך, אישר אישר גד היקר. אוח, הלימונו, עם המון אהבה אליך גד היקר. שימו זה נחי.

איזה יופי של שיר, דימיטריס מיטרופנוס. אז בוא נאמר ערב טוב גם למיטל ממגדל העמק, ברוכה מצטרפת לרדיו דבש. והנה השיר הזה יוצא לך יגאל היקר, היידי זפיריס מילס.

איזה בשל פתיח. במיוחד, במיוחד בשבילך, יגאל היקר שלנו.

והיינו משרים עם ניקולס קורקוליס, אח יתי. והשיר הזה יוצא אליך, משה שוורץ היקר.

ואת השיר הזה רוצה להקדיש לך, לבלי שלנו, לבלי היקרה. מחר משדרת לנו לבלי בשעה 4 קבלת שבת כאן ברדיו דבש. כולכם מוזמנים להצטרף להאזנה. איידי קלדי סמי.

ונמשיכים עם עקוב רפילה. שמע חבר, שמע חבר, שמע משה שוורץ, אנגלוס דיוניסיון מוקדש לך.

איזה יופי, שמה חבר, עקוב רפילה. לשיר הבא אני רוצה להקדיש ולהזמין את דדה ואילן היקרים שלנו אל מרכז הרחבה לסלורות צמוד צמוד. יניס פלוטרחוס, קו 18. היי דדה, היי דאילנה.

ונמשיך ללמוד שיר של סטלוס קזנג'יליס. והפעם השיר הזה יוצא לכם, רפי ומזל היקרים. אז בואו אל הרחבה. היידי רפי. סטלוס קזנג'יליס.

והנה על התומס את אוריה בלו. והשיר הזה יוצא אלייך, לורן היקרה, מקלס. איזה שיר בחרתי לך? יסו לורן.

וממשיכים עם יאניס פלוטרחוס. והשיר הזה מוקדש ללבלי שלנו. אז אם את כאן בהאזנה לבלי, מוקדש לך מכל החברות והחברים, המאזינות המאזינים, רדיו דבש יווני.

השיר הזה מוקדש לכל המאזינות ומאזינים שאוהבים את נוטיס. איזה יופי של שיר.

0: איידה מנחם. ראיתי אותך בחלום בלילה, והיית כמו ציור. אמרת שחסרתי לך, לא בוכה בגללך ולא עבור אף אחת אחרת.
1: פרושו פושו

והנה מנחם, השיר הזה גם יוצא אליך והוא מוקדש לך מכל החברות והחברים. היי דקה קטולה,

0: ונמשיכים אז בכיכוח. ושיר זה יוצא אלייך יפה אהרוני.
1: שוי פלירונו אמרתי יש אלונו
0: היידי יפה
1: תרמושבו תרמושבו

ובוא נאמר ליל מנוחה לרפי ומזל, ומכאן נברך אתכם בברכת שבת שלום. ותודה שהייתם כאן איתנו, רפי ומזל היקרים.

והנה בוא נמשיך עם מקבץ שירים של הלייקו זזה פולוס, וזה מוקדש לכם מאזינות מאזינים רדיו דבש יווני. אני אתכם את אמריקו סלט יווני, היי די רדיו דבש.

בין השיר הזה יוצא אליי גברת יפתחיה היקרה, ומכאן אני אומר לך מזל טוב ליום הולדתך שחל מחר, בעצם עוד שלוש דקות, לא?

את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, דבורה היקרה, שרוצה למסור דש לבעלה לוי, והיא כותבת אין עליך סלט יווני אורגינלי. תודה רבה לך דבורה היקרה.

כן, כן, אנחנו מסיימים את השידור הנפלא שלנו לערב זה. וכן, אני רוצה להודות לכם, מאזינות ומאזינים, רדיו דבש יווני. אני רוצה לומר לכולכם תודה, תודה שבחרתם ברדיו דבש. ולהזכיר לכם שמחר לבלי עולה לשידור בשעה 4, קבלת שבת עם לבלי. אז תודה רבה ללבלי שלנו ולבקרת הצ'אט ולגד. תודה לרונית הכהן, למשה שוורץ, ליגאל היקר, לשדרננו צחי, לרפי ומזה, ללורן, לריקי וטולדו, לך דבורה, לך לוי, תודה לחנוך אהרון, יריה שטגה, עדי רפי אבקסיס, מיטל שלום, אבי נבט, וגם לך סימה יצחק היקרה, ולכל מי ששכחתי להזכיר, כמובן לך מנחם, לליאל, לקטקט שלנו, שתהיה לכולכם שבת מבורכת, מאזינות ומאזינים. ומכאן נישא תפילה לחזרתו המהירה ביותר של גלעד שליט שלנו. אוהב את כולכם, ליל מנוחה, ותישארו איתנו בהאזנה עם הרצפים הנפלאים של רדיו דבש בעריכתי. אוהב את כולכם, לילה.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, רדיו דבש יווני. היי, דבש.

ערב טוב, ערב טוב, עד דבש יווני, ערב טוב לכל המאזינים ולכל המאזינות שלנו בפייסבוק ובאתר. תודה רבה למלכת הכוורת שלנו, לבלי דבש יווני, שדאגה, איך שאומרים, להכין לי אתכם לבולה. אז כן, חברים וחברות יקרים, היום זה השידור לפני החופש שלי, האחרון. בשלוש שבועות הקרובים אתם תצטרכו טיפ טיפה להתגעגע אליי. אני אחזור אליכם ב-24 לחודש. היידי לבלי דבש. מי נמצא איתנו כאן בחדר השיחות של הרדיו? ערב טוב לשלומו אנג'ל, ערב טוב לנוניס, ערב טוב לדדה, ערב טוב למוטי אהרוני, ערב טוב לתמי ארבע, ערב טוב לרחלי, ערב טוב ללי, ערב טוב להמרם, ערב טוב לאבי אוחיון, ערב טוב לזוהר חיים, אוח אוח אוח, מי עוד איתנו כאן? מי? ערב טוב לפנינה, יעשו פנינה, היי זה בוזוקי, יעשו שלמה אנג'ל, אליספרה, אליספרה פילמו,

הנה, לבלי, אני רוצה להשמיע לך שיר אחד, לא במקצב היוונית. אני לא יודע למה כל פעם שאני שומע את השיר הזה, את מזכיר לי אותך, חבל על הזמן. ופשוט אנשים לא מבינים למה ברמזור אני...

0: הפה. אנחנו נמשיך מניקוס ורטיס ליאניס פלוטרחוס. מה הוא ייתן לנו, מה? היידלי.
1: זיתמות איתס.
0: יעשו, חתיכי.

והנה רד ידוע שאנחנו נעבור לאנה ויסי. מה אני אגיד לך שלמה אנג'ל, מכל התמונות שיש לי עם כל הזמרים ביוון, דווקא הייתה אין לי תמונה, ולפי מה שראיתי את התמונה איתך, פספסתי שם משהו בגדול, חבל על...

והנה דרורי שימון במערכת האתר שולח דרישת שלום לכל שדרני רדיו דבש, לאשתו היקרה, לילדים ולכל מי שמכיר אותו ולכל המאזינים. מאחל לנו אריכות ימים וגמר חתימה טובה. יעשה דרורי שימשון, רדיו דבש.

0: חנה ויסי, תחזיר אותנו בחזרה לניקוס ורטיס שלנו. רצועה מספר 10 מהדיסק האחרון של 2011, בת קוראים לשיר. בת לפת היום אחד והכל קיבל שוב משמעות. הפכת לשמש בבוקר, מילאת כל רגע שלי. ניקוס ורטיס.
1: ישז מי אמר עכשיו ניכר.
0: לא אכפת לי על מה שיהיה, לא אכפת לי מה שישאר. כשאת מביטה בי, נדמה שהעולם הופך להרבה יותר יפה.

0: είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Πασχαλίστε Ρεζής, όχι Σαλονικιός, יעביר אותנו לרצף חפלה קטן מהבא בתור אצלנו. טאנוס פטרליס, יעשו טאנוס.
0: אולי שגרגעה.

0: אוח אוח אוח, והנה עוד בקשה שהגיעה אלינו דרך האתר. ניב דורון, אוהב את כריסטוס פזיס, מיוחד מיוחד אליך ניב. יופי,
1: בואי להתנפק כמה, היי דניאלה, תראי לי.
0: והנה זה אבל הגיע אלינו, יעשו זה אבי. זהבה ושלושת הדובים.

פאנוס קיאמוס, שר לכם את יסנה. אנחנו נעבור ממנו לניקוס האיקונומופולוס. לא לפני שנברך, ברכת ערב טוב, כל המצטרפים שלנו, שץ. חנוך אהרוני.

אוהו, ניקוס איקונומופולוס יעביר אותנו ללנה פפדופולו. תן לו טרלה.

Haydi. Haydi taş. Haydi yorulmasın sonaki.

אוי אוי אוי, והנה לי ופנינה שלנו, מיוחד מיוחד עליכם. ספק, ספק, אם את עדיין אוהבת אותי. זה מה שישאיר לכם עכשיו, סטמטיס ורונידיס. הרגל.

איזה יופי, איזה חגיגה כאן עם כל החברות והחברים של דבש. איזה כיף. היי לנשמה מי.

אז בוא נאמר גם ערב טוב לשמואל 17 שהצטרף אלינו. אהלן שמואל, מה קורה? מה נשמע? אחרי זה מוזיקה איזה שיגעון כאן ברדיו דבש, אבל אפשר להבטיח לכם מאזינות ומאזינים שהמפגש של רדיו דבש יהיה משהו משהו משהו. אז אם עדיין לא נרשמתם מאזינות ומאזינים, זה הזמן להירשם אצל אבלי. המפגש במועדון סגפו, 14.9.2012, עם כל החברות והחברים של רדיו דבש. ערב טוב אלה מיהו, אהלן מיהו.

אנחנו נסווה גם לרפאל שהצטרף אלינו כאן לרדיו דבש, מאזינות ומאזינים, אהלן רפאל. אז הנה שיר זה יוצא לך, משה לטי היקר, הישר הישר מרחלי אביטאי, והמון המון פרגונים, אז קבל את זה באהבה גדולה.

ערב טוב רוני וכהן, אהלן אהלן, יעזור לי, קוטי לי בכוח, ברוכה הבאה אורלי.

ואני שזה יוצא לך איציק דואניס היקר שלנו, לך ולרחל והמון המון אהבה, חום וחיבוקים יאסר מנו שדרן ענק.

הקצב, איזה חגיגה. יא סורי דבש. שלט הבנים את אמריקה. הייתם משפחת דואניאס.

איזה קצב, איזה חגיגה, יודבס הייתם יאו. אהלן אהלן מוגדי.

בוא נשאר זה, יוצא אליך שלמה אנג'ל שדרן ענק של רדיו דבש עם התרגומים עם השירים היידי אנג'ל

בואו נקבל בהמון המון אהבה מאזינות ומאזינים את טטי ובני מחיפה שהצטרפו אלינו. אהלן, ברוכים הבאים. מה קורה? מה נשמע? ערב טוב גם לך, אביגיל הראל. אהלן, אהלן. רדות ושבנים איתכם, תומר ריקו. סלט לבני ליום חמישי בשבוע. עשר דקות לפני השעה 10 בלילה, מאזינות ומאזינים. ונמשיכים יחד עם יאניס פלוטרחוס, מאזינות ומאזינים. וזה מוקדש אלך, רונית הכהן היקרה שלנו. יאס רונית.

ערב טוב גם לך ג'יזל שהצטרף אלינו ברוכה הבאה, ערב טוב לשוש מורן, ערב טוב גם לך ססה, אהלן ססה, מה קורה?

אז בואו נאמר גם ערב טוב אליך, שלום התירום היקר שלנו. מה שלומך? איך מרגיש? אז אם זה מוקדש לך ממני, שלמה, שלמה תירום. אני כאן לספר המאזינות מאזינים שלט הבנים ג'מריקו ימי חמישי בשבוע.

הנה פריוס. אז הנה פריוס הגדול, מאזינות ומאזינים, זמר ענק עם לב כל כך רחב, זמר האופרה של המוזיקה היוונית, זמר הלב והנשמה. והנה שיר הזה יוצא אלייך ססה היקרה, הישר אשר משלמה אנג'ל, וכל החברות והחברים של רדיו דבש.

ערב טוב לשלום סיאני. אהלן רות אור. אלי פורט. נורי בנמי. ערב טוב גם לכם, כוכי ורובן היקרים. אך אוך פריוס.

0: כן, הסוס היקרה, השיר הזה יצא לך גם מאיציק שרוצה לפרגן לך מאוד מאוד מאוד ובהמון המון אהבה. פריוס
1: סלט יוונים, תומריקו.
2: סלט יוונים, תומריקו.
3: תומריקו.
1: תומריקו, מגיש לכם את סלט
0: יוונים. אז זה השיר מוקדש לגדיס.
4: ברוך הומה.
0: וכל החברות וחברים ברדיו דבש. ומשלמו אנג'ל. אז הנה ביצוע הכי אהוב עליי, לשיר הלימונו. אדוני סן רמוס, יחד עם גונידיס. שעה שנייה, מאזינות ומאזינים, רדיו דבש. סלט יוונים, תומריקו.

ערב טוב נוגה במל, ברוכה מצטרפת אלינו. והנה אני רוצה לפרגן לזמרת צעירה, זמרת ענקית, איך אתם משלנו מאזינות ומאזינים, אור דלית הגדולה. אז כן אור, אני יודע שאת בהאזנה, אני רוצה לפרגן לך, לומר לך שאני מת עלייך. יעשו אור דלית.

הייתי מפגש רדיו דבש מאזינות ומאזינים במועדון סגפור ב-14.9.2012. החגיגה הענקית תתחיל בשעה 11:30 במועדון סגפור. ההסעה המאורגנת מתחילה בשעה 10 מקניון בת ים לרכבת ארלוזרוב, כפר שמריהו, נתניה צפון. הזדרזו לגשם מאזינות ומאזינים. מקומות להסעה נשארו 3. 3 מקומות בלבד מאזינות ומאזינים להסעה. זה הזמן להירשם אצל אב שלנו למפגש. אוח, כמה הפתעות יהיו שם. שמפניה, תפוח בדבש, ועוד ועוד ועוד. עד אברמיק, הוא אמרתי לרענן את הדף, לא לשפוך עליו מים. עד זוהר.

0: שרת יוונים, תומריקו.
1: שרת יוונים, תומריקו.
2: תומריקו.
0: תומריקו.
3: אז בואו נגיד גם לך, ערב טוב, אורלי כהן היקרה שהצטרפה אלינו. אהלן, אהלן, אורלי. אז הם שרים יחדים מ-PIC. יאסו אברמיקו. היידה דנוני.

0: שלי, ה-PIC. אז אני בא להמשיך עם הזאת ומאזינים יחד עם פסטו מנגה. לשיר הזה יוצא אליך, אברמיקו היקר שלנו, ולדנוני. היי דודי ניסיון. בהמון המון אהבה מכל החברות והחברים ברדיו דבש. יעשו אברמיקו.
1: Μου πάν πως άλλον τώρα αγάπησες και πως μαζί του τώρα μένεις. Ότι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ

του μάγκα. Βίνα σιγά θα έρθει ελέχα, Ήγκαλα יקר שלנו. Στέλος Ρέκα Βαντζίλης, τραγουδό. והמון המון אהבה, חום וחיבוקים מכל החברות והחברים. אין, אין, אתה מתוק כמו תפוח בדבש. אז אין את רגודה סטלס קזנג'יליס.

0: איפה שאול אבי היקר? מה קורה? רדיו דבש יווני, הבית החם של המוזיקה היוונית כאן בישראל, הבית הלב והנשמה של המוזיקה היוונית.
1: אותה שנה שיתנו אותה שכל
0: בואו נלכו אחד עם יניס פלוטרחוס, והשיר הזה מוקדש לך רפאל

והנה השיר הזה מוקדש לך, נוגה בראל היקרה שלנו. היי לפטרה, בהמון המון אהבה, חום וחיבוקים מכל החברות והחברים של רדיו דבש. היי לנוגה בראל, יעשו יגאל. Yeah.

אז בוא נאמר שוב ערב טוב לאתי ובני מחיפה, והנה השיר הזה מוקדש לכם בהמון אהבה, בכל החברות והחברים של רדיו דבש.

ונשאזת עינייך מורן היקרה, שוש מורן, אשר השם העימה ושאול, יוצא עינייך בכיף. יאסו שוש מורן, יאסו אבי שאול.

שוב אני אזכיר לכם, אז אתם מאזינים, לא לשכוח מפגש רדיו דבש, ואני יוצא לדרך עם הרמת כוסית לשנה החדשה. כל זה קורה במועדון ההישג פה, 14.9.2012. אז מי שעדיין לא נרשם, לא נרשמה, זה הזמן לעשות זאת אצל אבלי. נשארו שלוש מקומות אחרונים להסעה. שלושה מקומות.

0: נספר לכם גם מזות ומאזינים שאנחנו נחגוג יום הולדת החברים. נחגוג למורדי וריקי קפויה ואורי סורני ולליז לוי. כל זאת באות במפגש רדיו דבש 14-9 מועדון סגפור. והנה של זה יוצא לך, שובב היקר שלנו, הייתי נוטיס ספקנקיס יאטו שובבי וכל החברות והחברים ברדיו דבש.
1: חליקה רמת הקשיק נעש נדקרי.

כן, אורלי יקרה, השיר הזה יוצא בהמון המון המון אהבה מבעלך, שאוהב אותך כל כך כל כך. הלו אבנר, יעשו אבנר, יעשו אורלי, כמה אוהבים אתכם.

בלי נבן להקר. אורלי רוצה להחזיר לך בהמון המון אהבה את פאולה יאסו. אז הנה פאולה, במיוחד במיוחד בשבילך אבנר היקר, מי שלך שאוהבת לך כל כך כל כך כל כך.

0: שלי בחלים מהסטרטוס, דיון נשיאו מאזינות ומאזינים. השיר הזה מוקדש לך, ג'יזל.
1: אני
0: לדבש.
1: Και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι.

Aristeros de Kazancelis. אז אני שואל, זה מוקדש שלכם, הכוכב ורובן היקרים שלנו. אלי פרחון.

0: סלט יוונים, תומריקו.
1: תומריקו.
2: אז אנחנו שרים לכם את הקוסס הזה, פולוס, מאזינות ומאזינים, רדיו דבש. סלט יוונים, תומריקו. היי לפעמים.

שאול אבי ויוצא לך ישר משוש מורן, אז תשאר במרכז הרחבה על הזה בכיכר.

בשבוע הבא. 14 לחודש, מועדון סגפון, נקוד על הרחבה, נפגוש את אחד את השנייה ונעשה שמח.

אז אני משכם יחד עם 0-11 תרזיס, מה זאת המאזינים? היי לפרגו יעשו ורד מוקדש לך

השיר של זה מוקדש לך, חלינה היקרה שלנו. אמרו לי שמרוב שעמדת בתחנת רכבת קיבלת מכת שמש, בגלל זה איחרת השידור היום. אז הנה, בהמון המון אהבה, אנה ויסי. וזה מוקדש לך מכל החברות והחברים ברדיו כפר שלינה. אז אם תהנים מהשיר, מוקדש לך באהבה.

הנה שיר הבא יוצא אלייך, לינדה לוי היקרה. בהמון המון אהבה והקדשות. ממלי גבי יוחנה, שביקשה להקדיש לך את השיר המקסים הזה. אז הנה הביצוע של אנטיפס, הידי הרגל. יעשו לינדה לוי, הידי מלי גבי. אוח על האוח על האוח. ערב טוב גם לך שמעון השף, ברוך המצטרף.

כן כן, מזאת מאזינים, חברות וחברים, כאן אני מסיים את השידור שלי לערב נפלא זה. תודה רבה לכל מי שהיה כאן איתנו ברדיו דבש, ומכאן אני מאחל לכולכם שבת מבורכת, שבת שלום, ולא לשכוח מחר בשעה 4 קבלת שבת עם לבלי, ובשבוע הבא ניפגש במועדון סגה פה במפגש רדיו דבש. חוגגים לכבוד ראש השנה מועדון סגה פה. אפשר עדיין לרשם את סלב לשלנו. אוהב את כולכם, ליל מנוחה.

0: מצטרף אלינו אלביס פרסלי. את כל הזמן במחשבותיי.
1: Maybe I didn't treat you.
0: שבוע טוב ל...

מוקדש לך איציק עמוס, שבוע טוב לאנג'ליקה, אסתר קבלן, משה לפי, ברק ואסתר צולאי.

0: אני שולחת אלייך אנג'ליקה ולכל מי שאיתך. אני מקווה שכבר הגעתם לברק צולי, אולי גם הוא בהזנה. אז מוקדש לכולכם באהבה, חולו איגלסיאס.
1: C'est moi qui fais ce soir le premier pas. Oh, ça nous y est, montez-le-moi. J'aurais bien près de vous.

שבוע טוב לנוניס, שבוע טוב לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. חוזר אלינו קליף ריצ'ארד, ואת השיר הזה מלי גבא יוחנה מקדישה באהבה לילדים שלה קובי, ליאת, רמית, אור והנסיך אדיר הנכד שהגיעו לביקור.

להיות ושבני, רדיו שבא מאהבה. ממשיכים עם הביטל, וזה יוצא לי.

and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.

את השיר הבא, איציק בניאס, רוצה להקדיש לך רחל באהבה. הוא אומר, אני אוהב איך שאת אוהבת.

טוב, ערב טוב לכולכם. כאן בועז, והערב יש לי אורח, חבר, את שלמה אנג'ל יחד איתי, והוא ישדר את מירב התוכנית, נקווה לכמה שיותר. אנחנו מיד פותחים, נשמע קצת טיפה בהתחלה, קצת מוזיקת רבטיקו שאני בחרתי הפעם, של לוקס דרלס, האבא של יורגו, ולאחר מכן שלמה יתחיל. אני יכול להגיד לכם שהוא בחר שירים באמת באמת יפיפיים, תהיה לכם תוכנית, אין מה לדבר, ללקק את האצבעות. אז בואו, אנחנו מיד מתחילים. יסו שלמה, ברוך המצטרף אליי, וערב טוב לכולכם, אז אנה נעימה, אנחנו מיד מתחילים.

ערב טוב לכל מאזיני רדיו דבש, יש לי הכבוד לשבת עם חבר טוב שלי בועז שטייר, אנחנו נעלה שידור משותף היום בערב. בועז יתחיל את הערב, אני אצטרף תכף ומיד אחריו. אני אפתח בנעימה שאני בחרתי, אני אספר לכם עליה אחר כך. בינתיים תהנו מכמה שירים של בועז לחימום, ואני מגיע אליכם. תהנו, תהנו, אנחנו עשינו את המקסימום לתת לכם את ההנאה המרבית. ערב טוב לכולם.

זה שלמה, יוסו שלמה, ואנחנו פותחים מיד עם לוקס דרלס לכמה שירים. אפוקלירוס גיריזו, שיר של וסיליס ציצניס.

את השיר הזה רובכם מכירים בביצוע של אלני ויטלי, אבל הוא במקור שיר ששייך לפנוס גבלס, והוא נקרא מקריה מונה פיגיס, לך רחוק ממני, איגריאמו פליגוסס. אבל פה אנחנו נשמע את לוקס דרלס בביצוע שלו לשיר הזה. בואו תשמעו איזה יופי.

שלמה אנג'ל לשידור משותף. אנחנו בהתחלה נשמיע מעט רבטיקו, וערב טוב לחנוך אהרוני, ערב טוב לצ'רלי. אנחנו שומעים את השיר אולי הכי מפורסם שאותו גם הלחין לוקאס דרלס, והוא נקרא תובונו ההר.

ערב טוב למאיה יצחקי, ערב טוב לאייל שקד, ערב טוב ללי אלול.

ערב טוב לסילבנה ערב ועידה אוחנה, ערב טוב, ברוכה מצטרפת. ערב טוב לאורלי יקותיאל.

אתה צדק שוקי, גם סטרטג'ו ג'וני סי הוא מבצע אותו ביצוע באמת מדהים, אבל לוקאס דרלס היה באמת מנגס אמיתי.

ואיך פספסנו אותך, לבלי. שכחנו אותך מרוב שברכנו את כולם. אז ערב טוב ללבלי, מלכת הכוורת.

ופה אנחנו נשמע את השיר האחרון שאני בינתיים משמיע בתוכנית. מיד שלמה יעלה לשידור, תהיו מוכנים. השיר הזה נקרא קצה קלה, וזהו לוקס דרלס.

ערב טוב חברים יקרים, ברוכים מצטרפים לרדיו דבש, הרדיו הכי יווני ברשת. זה שידור ראשון שלי של שלמה אנגל, אני יחד עם בועז טייר, אנחנו מסתרים לכם. זה נעימת הפתיחה שלי, אז זה בקיקו של אבדוכיה. האזנה נעימה לכולם, וערב טוב. לא, לא, לא מגיע.

השיר הבא הוא של טוליס וסקופולו, שבמקור כולם מכירים אותו, שמבצע את אגוניה המפורסם. קוראים לשיר דנה חודרומו נסודו, אין לי רחוב שאני יכול לראות אותו.

השיר הבא הוא של דמיטריס קונדולזוס. אם שמתם לב, זה לא הזמרים הרגילים שאתם רגילים לשמוע, זה תוכנית מאוד מאוד אישית, בעריכה מאוד מאוד אישית, עם שירים שאני אוהב. מה, טעיתי בשיר? אוקיי. זה השיר של אבדוקריה. אתה גרמת לי לעשן, קוראים לו בעברית, תהנו.

חברים וחברות יקרים, בחרתי לכם הערב את מבחר משירי הלהיקה. הלהיקה זה המוזיקה העממית היוונית שכוללת את כל הסגנונות. אמנם לא שירים חדשים, אבל שירים שהם היו, עליהם נכתבו כל השירים החדשים. תהנו.

השיר הבא הוא שוב של טוליס וסטופולוס, תפלי אותה סרפרי על אימן אקסנה, אוניית השוט לנמלים רחוקים, אנא חפשו לי את אהובי שם.

שם השיר הבא מבצעת אותו פיצה פפדופולו, אמא ואמא דקלי דקלי פרת אכנר ימו בעקבותיך, צעד צעד דימה דימה בדמעות שחורות אני עוקבת אחר צעדיך.

זה שיר של גרגורי בציקוטיס, שמסופר על אחד שהייתה לו עגלה עם שתי סוסים, אחד לבן והשני שחור. השחור הוא כמו החיים שלי אושר, והלבן כמו החמלה.

וואו, זה השיר הכי אמיתי שיש, אני חושב. הסוס השחור זה החיים השחורים שלנו, והסוס הלבן זה החלומות שלנו. השיר הבא של מיכל דמיטיאדי, פורים את המתיה פוס הגפאו, איפה העיניים שאני אוהב כל כך?

מנדובל, השיר במקור של סטליוס קנדידיס, שרה אותו פוליפאנו. מנדובלה שלי, אלך ברחובות ואקרא בשמך, מנדובלה, מנדובלה, איכן את אהובתי.

זוהי מרינלה הגדולה שהייתה בעבר אשתו של סטליוס, השם נפרדו, והוא 5 שנים נעלם, אף אחד לא יודע איפה הוא, מרוב עצב על זה שעזבה אותו.

על רקע השיר היפה של מרינלה, אני רוצה להודות לכולם שאתם מאזינים לי ולבועז, ראש בראשונה ללבלי שלנו, לצ'רלי, לזהבית, לשובבי, לכוחי ורובן, זוהר, יגאל אח שלי, רונית הכהן, לי, ו... ריאל שקד, איידה חנה, מאיה שלנו הגדולה, זוהר אחי, סילבנה, ערב טוב לה.

השיר הבא הוא השיר של סטוריה לאונרדו, מי שראה את הסרט רבטיקו היא השתתפה בו, אחת מזמרות הרבטיקו המובילות של יוון.

אנגלופולוס הלך לעולמו, אבל השאיר את בנו ששמו סטטיס אנגלופולוס, ואמר לא פחות ממנו תהנו.

השיר הבא של סטליוס קסנטיטיס יחד עם מרינלה מוקדש באהבה רבה לכוחי ורובל.

0: התעשרה לנו, וליבי אני מדאגת, תסלח לי שלא חזרתי.
1: ישו, הריבי.

השיר הבא כמובן גם של סטליוס קזנבידי, כל דבר טוב בא במונות כפולות לפחות, אם מרירות גרה קוראים לשיר, תהנו. כן.

אז למי שהתלונן שלא שומעים אותי בשידור, אז הנה שלמה יצא להפסקת קפה וסיגריה, לקחתי קצת את המושכות. הלילה האחרון של חיי.

אגב, זה השיר ששתה לי עוד ביקש שישמיעו לו אחרי מותו, שמסע הלוויה עבר לרחובות אתונה, כולם עמדו מחאו כפיים ושרו את השיר הזה, שתי דלתות.

0: μια φορά μόνα χαστούμε.
1: Καληνύχτα σας όλους. Λάιλα τόβ λεκουλάμ. אני מעביר את השידור לידידי היקר בועז, מקווה שנהנתם. אם כן תעשו לי לייק, ואם לא הכל בסדר, לפחות ניסיתי. לילה טוב והנאה מרובה. ביי.

ואני רוצה להודות לשלמה אנג'ל שעשה לנו את הערב בשירים חבל על הזמן, קלאסיקה שבקלאסיקה. אנחנו עוברים לפסחל אסטרזיס, השיר הזה נקרא רוק פגארי.

0: το επόμενο είναι του Νικόλα του Άσημα.
1: בוא נשמע, זה זמר לטעמי מאוד מיוחד, גם שלמה אוהב אותו. שמה בא בסטוקס. הוא היה אחד הכוכבים הכי גדולים של להקת פיקס לקס, והופיע עם חריס אלכסיו בארץ, בהופעה האחרונה שלה, לפני שנתיים. בואו נשמע אותו מתוך הופעה חיה. השיר הזה, שיר מאוד מאוד נחשב ביוון, הוא נקרא פפאקי. פפאקי ביוונית זה ברווז, והלחין אותו וגם שר אותו במקור מלחין וזמר בשם ניקולה אסימוב.

זה במקור שיר ילדים שהוא הלחין עבור הבת שלו, ולצערנו ניקולה אסימוב נפטר, הוא התאבד, הוא היה חולה במחלת נפש.

ואם שלמה פתח את השידור בזבקיקו של אבדוקיה של חן מנוס לואיזוס, בואו נשמע כמה שירים של מנוס לואיזוס, המנחין הכי אהוב עליי ביוון. השיר הזה נקרא ג'מייקה, זה יאניס קלאטסיס.

אח קלדונימו, אח סנונית שלי. עוד שיר מהלהיטים הגדולים של מנוס לואיזוס, ואנחנו שומעים את יורגו דלארס.

והשיר הבא מוקדש לשלומו. השיר הזה נקרא אל תפחדי. תשמעו איזה שיר יפה, וביצוע מדהים של בבי סטוקס ששלומו מאוד אוהב, מוקדש לו מכולנו.

0: Μάριος Τούπας.
1: Μάριος Τούπας. פה בביסטוקס מודל הפסנתרן שאיתו את שני השירים הבאים אנחנו גם אני וגם שלמה רוצים להקדיש לריקי שירים במקצב הזה בקיקו של סטרטו דיוניסיו ובואו נפתח עם הראשון טיח איתי התמו סטרטו דיוניסיו

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב ושבוע טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון מדי מוצא שבת איתכם, חצה יוונית.

אז כן חברים, כן רדיו דבש יווני, לא נתחיל את השידור לפני שנודה למלכת הכוורת שלנו, הלוי לבלי דבש יווני, תודה רבה לבלי, דואגת להנים אותנו, דואגת איך שאני אומר, להכין לי אתכם לבולה. אז ערב טוב, שבוע טוב למי שנמצא איתנו כאן בחדר השיחות, לתומריקו, לרוני ואלי, היידה רוני, העורך המוזיקלי שלי. ערב טוב לכל החברים שנמצאים איתנו בפייסבוק, אלי פורט, שרית, אייל שקד, תומריקו, אתה גם פה? רחלי אביטאי, דני סילק, סיגר, כל מי שפספסתי, גם הוא תכף יגיע. אני מזמין את כולכם להצטרף אלינו, 4 שעות, פצצה יוונית, חזק חזק בראש. היידה רוני, היידה!

אנחנו נתחיל עם פיגוזינה, כי פגז טוב תמיד טוב בהתחלה. היידה ברוך כהן, שבוע טוב לשלוחה שלנו באשקלון. היידה ברוך ברוך. ערב טוב, שבוע טוב גם לאמנון יוסף שהצטרף אלינו, לגדי בולגרו, לאסוגדי.

פגיזינה, הנה קלה. מיוחד מיוחד לשלוחה שלי באשקלון, ברוך כהן. היידה ברוך, שבוע טוב. את מי אני יכול להוציא מיוחד מיוחד לברוך? ישירות מהמיטה? יאנס פלוטרחוס.

0: קרדיגן.
1: ערב טוב ושבוע טוב לדבורה ממיאמי שדאגה להצטרף אלינו לחדר השיחות ברדיו דבש יווני. יעשו דבורה. היי דרוני, מיוחד מיוחד אליך. מה אתה אוהב, רוני?

0: שוב.
1: ערב טוב גם למוטי ארוני, לסמי התותח, לשרית, לאמנון יוסף. היידה היידה, הצטרפו אלינו כאן בפייסבוק. היידה פייסבוק בלגן. היידה אלי, לא צריך סיגר, תשקה לנו את רוני, תשקה.

0: είστε καλά.
1: ערב טוב, שבוע טוב לאוזו שהצטרף אלינו, יעשה אוזו. מבסחליסט רזיס, אנחנו נעבור להגליקי אידי רמיץ דרבוקה, לכל חובבי הדרבוקות למיניהם. אני מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש יווני.

אוזו, כפי שאתה רואה, רוני דאג לברוח לנו היום מהעריכה המוזיקלית. אבל כמו שאומרים בצבא, לכל שבת יש מוצאי שבת.

אולי דוד פחימה יעשה דבורה. שבוע טוב וערב טוב גם לזהבית.

ערב טוב למצטרפים שלנו בפייסבוק, מצטרף אלינו אסתר מזרחי, ערב טוב ושבוע טוב לאסתר, ערב טוב ושבוע טוב למאיה יצחקי, יסו מאיה. אוח אוח אוח, חריסטוס פזיס, מיוחד מיוחד אליכם, רדיו דבש יווני. אני עוד הפעם מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש.

אוקיי, חברים, יש לי שאלה אליכם, רק לנשות הרדיו, אך ורק לנשות הרדיו. בוא נראה מי תנחש ותגיד לי, מי בשיר שלו אומר את המילים הבאות? אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום. מי אומר את המילים הללו? היידה ברוך, היידה.

אני מזכיר לכם עוד הפעם, הוא אומר, אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום ושאמשיך לאהוב אותך. מי אומר את זה? מי? לא סטלרה, זה גם לא סטמטיס גרנדיס.

לא סטלרה, זה גם לא סטליוס, וזה היה הניחוש האחרון שלך להיום. אתה יוצא מהמשחק? עוד ניחושים אני רוצה, עוד, עוד, עוד.

היי די די חברים, יש לנו כאן זוכה מאושרת. מאיה יצחקי, על הפגיעה הראשונה, קלעה לנו בול חברים. בול, בול, בול.

טוב, אז בואו אני אגיד לכם במה מאיה יצחקי זכתה. מאיה עכשיו צריכה להגיד לי איזה זמר היא הכי אוהבת, ואני צריך להכין לה דיסק מינימום 40 שירים עם המובחרים של הזמר שהיא בוחרת. הולך מאיה? והנה אנחנו נכנסים לשיר האחרון במקצב השמחים שלנו. ואם לא, עד את אומריקו.

והנה, שעה ושמונה דקות אנחנו מתענגים על מקצב הצ'יפטטלי, על כל מקצב השמחים שלנו. והנה אנחנו מורידים הילוך, ומי יודע מה הנעימה זאת אומרת, הנעימה זאת אומרת שהגיע הזמן לתת לכם קצת בראש. את הנעימה המדהימה הזאת אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לסטלרה שלנו, יאסו סטלרה.

והנה והנה ברוך מתחילת הערב צועק לנו רדיו דבש, רדיו דבש, רדיו דבש. בואו ניתן לברוך את הפזמון, מה אתם אומרים? מגיע לו לברוך, לא? פרסקי עמוס, פתני פיה. לא לשכוח, חיים נון שלי של רדיו דבש.

אז הנה אין מה לעשות, חברים, מאי, אני צריכה בתחרות, לכן את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד אליה. יעשו מאיה, מי שמנצח, מקבל. יקוס ורטיס, 2011, השיר.

מיוחד מיוחד לזהבית שלנו. עוד אחד מהשירים הכי חזקים של סטמטי זרואנידיס, דרלוס מסנה, זהבית משתגע בגללך.

סטמטיס רונידיס, טרלוש מסנה. אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. אז הנה, הנה, מיוחד מיוחד לאוזו שלנו. אוזו והפרע. פסטו מנגס. תגידי לגבר שלך שאני לא רוצה יותר שתחזרי.

מה אני אגיד לכם חברים, היום אני במצב רוח רומנטי, אוח אוח אוח אוח. והנה עוד אחד מיוחד מיוחד לכוחי שלנו, שתרגישי בשידור פרטי, אז כן, פרטי אלייך, יעשו כוחי. איזה...

עוד מישהו שלא שמעתי ממזמן, עוד אחד מהזמרים שאני מאוד מאוד אוהב, ניקוס איקונומופולוס, עדי אפורו.

0: עוד שיר מאחד הדיסקים שאני הכי אוהב, כל הזמרים לזכרו של סטרטוס, דוני סיו. דיסק כפול פלוס דיסק DVD, למי שאין אותו, מומלץ בחום. אוח, אוח, אוח, טוב, מה אני אגיד לכם, זה קפץ. תכף נמצא אותו, נחזור אליו. בינתיים לא נפסח על וסיליס קרס.
1: Μα δεν μπορώ, τόσο αγαπώ μόνος να λέω. Δεν μπορώ, όταν...

0: אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. וסיליס קרס, זה היה?
1: הייטוס!
0: והנה הגיע, הנה הוא הגיע, הייטוס, כל הזמריון לזכר סטרטוס. אתם תקבלו אותו תכף מההתחלה. אך, אך, אך, אך. שימו לב על תמיסן דמנדידיס, איזה גרון הוא פותח לנו פה. בואו ניקח את זה מההתחלה.

Este canal.

והנה עוד אחד, והנה עוד אחד של נוטיס פקיינקיס, מיוחד מיוחד, לריקו שלנו, יאסו ריקו. לא יקפח אותך ריקו. אוח אוח אוח. אחד השירים.

נוטי סטקיאנקיס. את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לאיש, אתם יודעים ככה דרך פשפושים בפייסבוק הגעתי למסקנה שאני והוא באותו ראש של מוזיקה. אני רואה את הקליפים שהוא מעלה, יש לנו אותו טעם. אז את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לדניאל קשי, אחד השירים שאני הכי הרבה אוהב של פיגי זינה, או כמו שאני קורא לה, פיגוזינה.

0: Σας αγαπώ πολύ.
1: ערב טוב למצטרפים שלנו, ערב טוב לדניאלה, יאסו דניאלה. ערב טוב לטיקי שגן, ערב טוב ושבוע טוב לשלומו אנג'ל, יאסו אנג'ל. והנה עוד אחד, עוד ביצוע מאמן של...
0: התגלה.
1: פגיזינה. טרקסט.

אגפו, ניקוס ורטיס. אוי אוי אוי אוי אוי. ניקוס קורקוליס, מונו גיאליגו. היי דנג'ן. היי סודניאל.

ניקוס קורקוליס, מונו גיאליגו. פאנוס פטרליס ישיר לכם את לטוס, טעות. אוח, איך אני אוהב אותו, את פאנוס.

אוח, אוח, אוח, מה אני אעשה רוני? אייל שיגע אותי עם הפרה, מה אתה רוצה? היידה בולגרו, וארטיס חדש. איזה אומנות השיר הזה.

ما انا اقول لك يا ما تم فيسبوك. עוד שיר מהמם מהדיסק האחרון של ניקוס האיקונומופולוס, דורו יסנה, מתנה בשבילך. בשביל מי?

דוריה סנה, מתנה בשבילך, שר ניקוס האיקונומופולוס. בואו ניכנס להופעה קטנה של ניקוס ורטיס, מה אתם אומרים?

ניגוס מקרופולוס, זה בקיקו, מיוחד מיוחד אליכם. אנחנו נחזור ליאניס פלוטרחוס. מה ישיר לנו יאניס? קדימה חברים, מי נכנס למעגל הזה בקיקו? היי דה פחימה.

יאניס בלוטרפוס, אנחנו נעבור לוורדיס, עוד שיר אחד, שיר מהמם, איסוס. כולם להתכונן להליקופטר של דוד פחימה, אותו תומי גיר.

כולם לעמוד בתור. הנה אנחנו ממריאים. היידי, שבוע טוב, רדיו דבש. מאחל לכולכם, דוד פחימה. יעשו פחימה. הופה. מי נשאר בצד? חכה לשבוע הבא.

היידה על קיוס הזופולוס, ההליקופטרו של פחימה. מיוחד מיוחד לשלומו אנג'ל, מיוחד אליך איש יקר. נוטיס פקנטיס. היידה שלומו.

0: ואסנה מפובמה, פוחד בשבילך, שרנותי סקיינגיס. היידה מיוחד יום אחד אליכם, סתמתי זמנידיס, סוקריה זאתה. היידה אנג'ל ברחבה, זה פקיקו.
1: סנפתינו.

סטורנטיס רונידי, סוכריה זאתה. יור גודלרס, מור ישיר לנו, מה? היידה, היידה בפייסבוק, היידה, איזה בלגן שהולך שמה.

ערב טוב למשה ומריה מטה, סעטסים, יא סועטס. בואו נחזור ליאנס פלוטרחוס, איתה לנו זה בקיקור.

אוח, אוח, אוח. היידה אוזו, מיוחד מיוחד עליך, סולו זה בקיקו. אוי, הלאה אוזו.

אז הנה מיוחד מיוחד לאורך המוזיקלי שלי, לרוני. לא נמצא איתי היום באולפן, אבל בכל זאת מגיע לו שיר. היי דה מרגריטיס, יאס רוני.

יורגוס מרגריטי, וממנו אנחנו נעבור לג'לה דימיטריו. היי, רדיו דבש, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, כבר אחרי 3 שעות ו-28 דקות, פצצה יוונית בראש.

היידה, נעבור, זה הקצר של אנג'לה דמיטרי, נעבור למלינה סלנדיון.

היידי רדיו דבש, אנחנו שיר אחד לפני סיום התוכנית שלי. נעבור לאנסטיס מנדס. אוח על הדבש, אוח, רדיו יווני, מי

אנחנו נכנסים לשיר הסיום שלי, השיר הקבוע, הרז יחיאל, לשמע ישראל. אני רוצה עם השיר הזה לאחל לכולכם שבוע טוב, שבוע של פרנסה, בריאות, עושר ועושר, באלף ובעין. לא לשכוח, מדי מוצא שבת, מתשע, ועד מתי שאתם רוצים. גליקו 69, רדיו יווני, חזק חזק בראש.

באחד הסרטים של מלינה מלקורי הייתה אומרת כל הזמן הולכים לים להביא ילדים. אני הייתי ילד, זה נחרק לי בראש. ומאז שואלים איפה כולם הלכו לים להביא ילדים.

רדם האלה, אנחנו מתחילים מהדיסק החדש שלו יאניס פלוטו חוס.

אם בלוד האחוז יבוא, את לגמרי לגמרי כבר לא תוכלי לנשום. הנה אנחנו חוזרים לשיר לבלי. הרצל, ערב טוב ידידי.

Αυτό που είχαμε πάει η Τσικλέδη, Λίζους. Γεια σου.

מחר, ליל שישי, בשעה 10, יעלה תמיר, עלה לי לשדר, שדרן ענק, כל החברים מוזמנים.

חוזר על ההודעה. יום שישי בערב בשעה 10 בלילה אחרי הקבלת שבת של לבלי יעלה תמיר עלי שברן ענק לשדר. אני מכיר אותו הרבה שנים.

נכון, נכון, ינקה, לבלי. יש לנו את יום האישה השבוע. כל יום זה יום האישה. אז על האישה עכשיו... מי ינקה?

0: לנו יש יום אחד בשנה, קוראים לזה תשעה באב.
1: Μια γυναίκα θέλω μάνα

0: יש לו גיזל, אוהבים אותך כולם פה. מספר אחד ברשת.
1: רדיו דבש יווני. רדיו מספר אחד ברשת.
0: לפריס. אדריאנוס. איזה יופי.

0: ממש יפה, כל הכבוד לפטריס מיאנוס.
1: נוסעים נכבדים, שלום. רכבת לחיפה תצא מרציף מספר 1. הרכבת תעצור בתחנות תל אביב האוניברסיטה, הרצליה, בית יהושע, נתניה, חדרה, בנימינה, חיפה חוף הכרמל, חיפה בת גלים וחיפה מרכז השמונה. תודה ונסיעה נעימה.